Nå er det da kun at at du kører om mod den der tøjer fio fio to nu at du er ingen med himma jo har kig og kutte ud det tøj toko nu i tøj ore ore mig at den at den og kutte ud det kalder det i at der ra tu ra tu den nej tong at at du er nej tøj tu to nu nej ingen at kig at det tøj kører det i kun at kører om at at du na at du er no kitte af fanui hej på på at du tu taki taki er no ai tv kører at du katoa turo Hawaii.